0: Dobar dan, z vami sem Jan Knez in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 12 in 32 minut.

bi se zaradi kadavrov sploh sekiril. V prihodnost treba upreti je pogled, za nova klanja treba vzeti je za let. Z bodečo žico vezal bomo roke, iz trebuhov rezal mamicam otroke. Odiral bomo, vlekel kožo jim čez glavo, kar tako

Dobro večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.